etenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Tuure Kilpeläinen lauloi siinä Autiosaari-kappaleen myötä. Kello on 5 minuuttia yli 6:00 ja niin starttaillaan uutta viikkoa sun radiossa. Hyvää huomenta. Hoivassillan Kimmo studiossa tästä seuraavat 5 tuntia, eli sun uutta aamua. Mennään kello 11 saakka, kun elokuun puoliväli on ylitetty. 17. päivä jo tänään elokuun osalta kalenterissa. Ja melkoiset sateet ja ukkoset piiskasivat eilen Pirkanmaata ja tässä vielä aamunkin aikana vähän sateita on odotettavissa, mutta pikkuhiljaa tuosta keli poutaantuu ja ihan semmoista, no veden paisumuksesta voida puhua, mutta samanlaista määrää vettä ei tänään odotettavissa ole kuin mitä eilen saatiin ja se on ehkä ihan hyväkin tässä vaiheessa. Ikkunaprinsessalla jatketaan. Ville Valo tällä kertaa asialla.

Paloma Blanca, tuttu sinivalkoinen ääni, Katri Helena, tämän biisin kimpussa. Kello on vartin yli 6, tämän aamun ensimmäiset uutiset sun radiossa on luvassa tuossa 3 vartin päästä, eli aamu 7, ja siitä sitten uutisia aina tasatunnein ilta 6 saakka luvassa on. Mutta nyt annetaan puheenvuoro Jannika B:lle, tämä laulu on nimeltään Pulssi.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Huomio kaikki. Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
4: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uniklubi ja hetken olen vapaa, kuultiin siinä. Yleisurheilun EM-kisat saatiin eilen illalla, myöhään illalla, tai taisi olla oikeastaan jo yötä, kun kisat saatiin päätökseen, mutta Suomen osalta mitalisaaliiksi muodostui 3 mitalia, 2 kultamitalia ja 1 hopeamitali, joten kaiken kaikkiaan kisamenestys oli oikeastaan aika hyvä. Eilisestä urotyöstä suomalaisittain vastasi Alisa Vainio, joka esitti huikean soolojuoksun naisten maratonilla ja näin ollen siitä sitten kulta mitalipalkinnoksi tuli. Kultaa kisoista keräsi myös Silja Kosonen Moukarissa aiemmin viime viikolla ja seiväskisasta puolestaan Vilma Heltälä hyppäsi hopeaa, joten siinä tuo Suomen mitalitili näistä Birminghamin kisoista oli. Tietysti kaikki mitalit naisten toimesta Suomeen saatiin ja naisten yleisurheilu muutenkin vaikuttaa, että on aika hyvässäkin liidossa tällä hetkellä, mutta sieltä miesten osalta sieltä ei ihan hirveän montaa valopilkkua kisoista lopulta saatu. Eilinen ainoa suomalaisurheilija tuossa iltakisoissa oli seiväshyppäjä Juho Alasaari, joka sinänsä ihan kelpo kilpailun hyppäsi, mutta aika kauaksi kärjestä kuitenkin jäi. Mutta joo, summataan vähän tuota suomalaisten menestystä vielä sitten uutisissakin, kun uutisten pariin päästään tuossa puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7:00. Musiikin osalta jatketaan vähän kesäisellä musiikilla tässä vaiheessa, kun Agents saa vuoron. Tämä on Muistan kesän.

0: New Kid in Town, Eagles-klassikko soi tässä. Ja vähän sellainen New Kid in Town-meininki on täällä juontajallakin, kun kesäloman jälkeen ensimmäistä kertaa ollaan aamulähetyksen puikoissa, mutta eiköhän tässä pikkuhiljaa rytmiin päästä. Ainakin aamun ensimmäiset uutiset saadaan kuulolle tuossa reilun vartin kuluttua, eli tasan 7. Musiikin osalta tarjolla on kohta muun muassa luonnonvaloa, kun Pablo laulaa, ja sitä hänen myöskin Samu Haber saa ihan kohta oman vuoronsa.
1: Radio Sun.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pablo lauloi siinä luonnon valoa. No, aika lailla hämärää on vielä aamulla tässä aamuvarhaisella, kun kello lähestyy 7. Vettä vihmoa taivaalta, vaikka tuossa ennusteet povaavat, että tässä kuitenkin pikkuhiljaa poutaisemmaksi keli käy, mutta ei vielä näköjään. Kohta tarkemmin niitä tämän päivän säätietoja ja myös aamun ensimmäiset uutiset. Lauluvuoro puolestaan annetaan nyt Mikko Kuustoselle.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Huomio kaikki, Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
7: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
6: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
7: Ei voi olla totta!
6: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
7: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
6: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
7: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
6: Oh my days.
7: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
8: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Oivassilta. Nokian kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Keväällä tehdyn painelaskelman mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla. Menojen arvioidaan kasvavan tuloja nopeammin ja ilman tasapainotustoimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Säästöjä etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen järjestämistavoista. Kaupungin hallitus päättää samalla yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Tasapainotustoimien valmistelu pyritään aloittamaan henkilöstöön vaikuttamattomista toimista, mutta myös henkilöstövaikutuksia sisältäviä ratkaisuja voidaan joutua arvioimaan. Tasapainotusohjelman on määrä edetä valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Poliisi on saanut tietää videosta, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olevan siviilipoliisiauton kuljettajan oven, kun etupenkeillä ei näy ketään. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan. Tapaus on sattunut videon mukaan viime keskiviikkona. Koska asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta, asia saatetaan tänään valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi. Eilinen ukonilma aiheutti pelastuslaitokselle runsaasti tehtäviä. Vesi tulvi viemäreistä kaduille Tampereella muun muassa Hervannassa ja Tahmelassa. Lisäksi salaman iskut sytyttivät tulipaloja eri puolilla Pirkanmaata, mutta vakavilta vahingolta kuitenkin vältyttiin. Valtakunnallinen poliitikon museoharjoitteluviikko käynnistyy tänään. Kampanjaviikon aikana yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää kampanjaa vietetään perjantaihin saakka yli 30 museossa ympäri maan. Poliitikon museoharjoittelu järjestetään Suomessa nyt 11 kertaa. Naisten superpesiksessä Manse PP aloitti eilen puolivälierät Oulun Lippoa vastaan. Ottelu oli tasainen ja ratkaisua haettiin lopulta aina kotiutuslyöntikilpailusta saakka. Sen Manse vei lopulta juoksuin 3-2 ja otti näin ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikkaan. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja jatkuu Oulussa huomenna. Miesten superpesiksessä puolestaan pelattiin eilen runkosarjan päätöskierros. Manse vieraili Kouvolassa, missä kyyti oli kylmää, kun Kouvolan pallonlyöjät vei voiton jaksoin 2-0. Manse sijoittui runkosarjassa neljänneksi. Puolivälierissä se saa vastaansa Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsee 3 voitolla. Suomalaisurheilijat keräsivät kaikkiaan 3 mitalia Birminghamissa myöhään eilisiltana päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa. Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ylivoimaiseen tapaan, sillä eroa seuraavaksi tulleeseen juoksijaan kertyi lähes 5 minuuttia. Suomen muut mitalit kisoista toivat niin ikään kultaa voittanut Silja Kosonen moukarissa ja hopealle seipäässä taivuttanut Vilma Heltelä.
4: Sun radion sää.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja vähitellen poutaantuvaa. Lämpötila on vajaat 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen 7 tunnille musiikin osalta meidät johdattelee Elon Kerjuu, kun tämä laulu on nimeltään Haudan vakavaa.

elonkerjuu ja haudan vakavaa soi tässä. Sun uutta aamua jatketaan lähetyksen toiselle tunnille. Kello on 7:07 ja vettä vihmoo aika tavalla tällä hetkellä tässä Tampereen keskustassa. Itse olen vähän odotellut aamun aikana, että koska nuo sateet hellittävät. Eilen saatiin vettä oikein todella mahtavia määriä, mutta tänään pitäisi vähän vähemmäksi. Saattajat kuitenkin jäädä ja itse asiassa niiden kyllä, kuten äsken puhetta oli, niin pitäisi kohta jäädä taakse ja sään tästä vähitellen poutaantua. Mutta kyllä tässä, jos aamun aikana olet tai aamupäivänkin aikana liikkeelle olet lähdössä, niin kannattaa ehkä ainakin sateen varjo napata mukaan. Kyllä tuossa monin paikoin noita sadekuuroja kuitenkin vielä aamupäivän aikana luvassa on. Sun uudessa aamussa puolestaan luvassa on tamperenkielisiä uutisia. Niiden pariin päästään tuossa parinkymmenen minuutin päästä, eli 7:30. Minkälaisia tarinoita sitten on taas Olkkosesta ja kumppaneista, niin siitä kuullaan hetken perästä. Musiikin osalta kolmas nainen puolestaan saa tästä vuoron. Tämä on Oi Suomen nuoria.

0: Sininen on kesäyö, Joel Hallikainen lauloi siinä. Kohta on tämän maanantain Tampereen kielisten uutisten aika. Kello 7.30, niin aina näin arkiaamuisin kuullaan. Ja niin tänäänkin. Sitä ennen tulossa vielä musiikkia, muun muassa Taikakulta, ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kiitos.
1: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K, Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
2: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
4: Joo.
3: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
4: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
3: Herjavannan Tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikkihitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
4: Paradoksaalista.
5: Se on outoa.
4: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
5: Aha, no mitä?
4: Ei lämmin luitariko eikä porotus piarua pahenna.
3: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
4: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmyntöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä oo.
5: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. No niin, on, ne niin, oli siinä, että on moro.
4: Joo, monet onkin.
5: Niin, kato, ei se mankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
4: Ei, mankka voi olla olemassa.
6: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Uusia unelmia, niistä kertoi tässä Vesala heti Höntän ja Toipparin perään. Eli tamperekieliset uutiset kuultiin tuossa äsken ja niitä on seuraavan kerran luvassa sitten 11:30. Tai jos et malta odottaa sinne asti, niin radiosun.fi on oikea osoite. Sieltä löytyy myös niin tämän aamuiset tamperekieliset uutiset kuin sitten noita myös vanhempien päivien jaksoja. Aamun muita uutisia luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, eli tasan 8:00. Muun muassa vähän urheiluasioihin vielä tehdään silmäystä niin yleisurheilun EM-kisojen osalta, kuin sitten myöskin pesäpallokausi alkaa olla kohti huipentumaansa. Naiset jo aloittivat pudotuspeliurakkaansa Mansen osalta ja miesten puolesta taas saatiin sitten runkosarja eilen päätökseen ja pudotuspelit ovat siellä sitten vielä edessä päin. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan parinkymmenen minuutin päästä. Diskon, ketä sinä odotat, soi ihan kohta sun radiossa.
1: Radio Sun.
2: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Asfaltti polttaa, sanoo tehosekoitin. No nyt ei ihan sellainen olosuhde ole, että asfaltti polttaisi. Varsin märkää on tässä Tampereen keskustassa, vaikka tällä hetkellä taitaa olla sellainen poutaisempi hetki joka tapauksessa. Ja kohta vähän tarkempia tietoja niin tämän päivän sääasioista kuin myöskin aamun uutisista, mutta nyt vuoro A-aallon rytmiorkesterille.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Oivassilta. Nokian kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Keväällä tehdyn painelaskelman mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla. Menojen arvioidaan kasvavan tuloja nopeammin ja ilman tasapainotustoimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Säästöjä etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen järjestämistavoista. Kaupunginhallitus päättää samalla yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Tasapainotustoimien valmistelu pyritään aloittamaan henkilöstöön vaikuttamattomista toimista, mutta myös henkilöstövaikutuksia sisältäviä ratkaisuja voidaan joutua arvioimaan. Tasapainotusohjelman on määrä edetä valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Poliisi on saanut tietää videosta, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olevan siviilipoliisiauton kuljettajan oven, kun etupenkeillä ei näy ketään. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan. Tapaus on sattunut videon mukaan viime keskiviikkona. Koska asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta, asia saatetaan tänään valtakunnansyyttäjän arvioitavaksi. Eilinen ukonilma aiheutti pelastuslaitokselle runsaasti tehtäviä. Vesi tulvi viemäreistä kaduille Tampereella muun muassa Hervannassa ja Tahmelassa. Lisäksi salaman iskut sytyttivät tulipaloja eri puolilla Pirkanmaata, mutta vakavilta vahingolta kuitenkin vältyttiin. Valtakunnallinen poliitikon museoharjoitteluviikko käynnistyy tänään. Kampanjaviikon aikana yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää kampanjaa vietetään perjantaihin saakka yli 30 museossa ympäri maan. Poliitikon museoharjoittelu järjestetään Suomessa nyt 11 kertaa. Naisten superpesiksessä Manse PP aloitti eilen puolivälierät Oulun Lippoa vastaan. Ottelu oli tasainen ja ratkaisua haettiin lopulta aina kotiutuslyöntikilpailusta saakka. Sen Manse vei lopulta juoksuin 3-2 ja otti näin ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikkaan. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja jatkuu Oulussa huomenna. Miesten superpesiksessä puolestaan pelattiin eilen runkosarjan päätöskierros. Manse vieraili Kouvolassa, missä kyyti oli kylmää, kun Kouvolan pallonlyöjät vei voiton jaksoin 2-0. Manse sijoittui runkosarjassa 4. Puolivälierissä se saa vastaansa Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsee 3 voitolla. Suomalaisurheilijat keräsivät kaikkiaan 3 mitalia Birminghamissa myöhään eilisiltana päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa. Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ylivoimaiseen tapaan, sillä eroa seuraavaksi tulleeseen juoksijaan kertyi lähes 5 minuuttia. Suomen muut mitalit kisoista toivat niin ikään kultaa voittanut Silja Kosonen moukarissa ja hopealle seipäässä taivuttanut Vilma Heltelä.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja vähitellen poutaantuvaa. Lämpötila on vajaat 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Morjesta vaan ja oikein mukavaa maanantain huomenta. Kello on 4 minuuttia yli 8, kun uutiset päättyvät ja BES jatkaa tästä.

0: Hei baby, saanko luvan?
1: Saanko mä luvan, kyseli siinä Bess, kun kello...
0: Älä suljissu silmii. Hei baby, saanko luvan?
1: Saanko mä luvan, kyseli siinä Bess, kun kello on 7 minuuttia yli 8.

Toki tässä saattaa vielä jotain heikkoa vesisadetta paikoin tulla tässä aamupäivän aikana, mutta sitten näyttäisi, että keli tuosta poutaantuu ja tällä viikolla vähän poutaisempia päiviä luvassa on. Ei silti, eilen sitä vettä tulikin siihen määriin, että kyllä riittää muutamaksi päiväksi ja toisaalta taas aika komeita ukonilmojakin sai kyllä seurata. Eilen oli melkoista salamointia ja jyrinää varsin pitkän aikaa, mutta nyt sitten vähän ehkä mukavammat kelit tässä tällä viikolla luvassa on. Pet Shop Boysille annetaan seuraava soittovuoro. Laulu on nimeltään Itse siinä.

0: Jos sä tahdot niin, Jippu ja Samuli Edelman tulkitsivat tätä Hectorin kappaletta siinä. Kello on 8:20 maanantai-aamu kyseessä 17. päivä elokuuta ja niin alkaa olla jo. Jos ei nyt ihan sellaista syksyn henkää vielä ilmassa, niin huomaa, että päivä on kyllä lyhentynyt aika tavalla. Ja nyt kun näitä sateita on saatu, niin itsekin tuossa tuli vähän autoiltua viikonloppuna. Perjantaina tehtiin sellainen pieni päiväretki tuonne eteläiseen Suomeen ja illalla sitten, no melkeinpä yöllä takaisinpäin ja siinä se vesisade alkoi, niin kyllä tuli vähän semmoinen epätoivoinen olo, että tuntuu, että ei oikein näe mitään, että kaikki valo hävisi, kun niitä sateita sitten oli. Mutta siihen saa taas tottua, että nuo pimeämmät olosuhteet ovat pikkuhiljaa sitten tulee aikaisemmin ja tietysti taas aamulla vähän toisinpäin, että pidempään ja pidempään, mutta ei nyt sentään ihan vielä syksylle periksi anneta, kun elokuun puoliväli nyt kuitenkin vasta on ylitetty. Sun uusi aamu jatkuu ihan kohta, kun Westerinen yhtyeineen pääsee hetken kuluttua ääneen.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Agents. Uuteen kesään niin paljon on aikaa, kuultiin siinä. No se on ihan totta, että aika paljon on aikaa vielä uuteen kesään, mutta tätäkin kesää vielä jäljellä on, kun elokuun 17. päivä tänään kalenterissa on. No ensi viikolla juhlistetaan sitten monella tapaa venetsialaisia, eli mökkikauden päättäjäisiä, mutta ei se kesä siitä vielä meitä ihan kokonaan rauhaa jätä. Lumottu apina saa seuraavan soittovuoron sun radiossa. Tämä laulu on nimeltään Tanssi kanssani.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Elton Johnin ja Dua Lipan muodostama duetto Cold Heart-nimisen kappaleen myötä. Vähän vajaa vartti on aikaa aamu 9 ja tuossa tasalta mennään uutisten pariin. Muun muassa Nokialla kaupungin hallituksella on tänään käsittelyssä talouden tasapainotusohjelman käynnistäminen. Urakkaa on edessä, jotta ei ihan kriisiin Nokialla ajauduta, mutta tästä ja muista uutisista lisää tuossa vajaan vartin kuluttua. Nyt laulaa tavallinen suomalainen mies nimeltään Heikki Harma.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Ne pitää.
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Oivassilta. Nokian kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Keväällä tehdyn painelaskelman mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla. Menojen arvioidaan kasvavan tuloja nopeammin ja ilman tasapainotustoimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Säästöjä etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen järjestämistavoista. Kaupunginhallitus päättää samalla yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Tasapainotustoimien valmistelu pyritään aloittamaan henkilöstöön vaikuttamattomista toimista, mutta myös henkilöstövaikutuksia sisältäviä ratkaisuja voidaan joutua arvioimaan. Tasapainotusohjelman on määrä edetä valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Poliisi on saanut tietää videosta, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olevan siviilipoliisiauton kuljettajan oven, kun etupenkeillä ei näy ketään. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan. Tapaus on sattunut videon mukaan viime keskiviikkona. Koska asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta, asia saatetaan tänään valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi. Eilinen ukonilma aiheutti pelastuslaitokselle runsaasti tehtäviä. Vesi tulvi viemäreistä kaduille Tampereella muun muassa Hervannassa ja Tahmelassa. Lisäksi salaman iskut sytyttivät tulipaloja eri puolilla Pirkanmaata, mutta vakavilta vahingoilta kuitenkin vältyttiin. Valtakunnallinen poliitikon museoharjoitteluviikko käynnistyy tänään. Kampanjaviikon aikana yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää kampanjaa vietetään perjantaihin saakka yli 30 museossa ympäri maan. Poliitikon museoharjoittelu järjestetään Suomessa nyt 11 kertaa. Naisten superpesiksessä Manse PP aloitti eilen puolivälierät Oulun Lippoa vastaan. Ottelu oli tasainen ja ratkaisua haettiin lopulta aina kotiutuslyöntikilpailusta saakka. Sen Manse vei lopulta juoksuin 3-2 ja otti näin ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikkaan. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja jatkuu Oulussa huomenna. Miesten superpesiksessä puolestaan pelattiin eilen runkosarjan päätöskierros. Manse vieraili Kouvolassa, missä kyyti oli kylmää, kun Kouvolan pallonlyöjät vei voiton jaksoin 2-0. Manse sijoittui runkosarjassa 4. Puolivälierissä se saa vastaansa Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsee 3 voitolla. Suomalaisurheilijat keräsivät kaikkiaan 3 mitalia Birminghamissa myöhään eilisiltana päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa. Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ylivoimaiseen tapaan, sillä eroa seuraavaksi tulleeseen juoksijaan kertyi lähes 5 minuuttia. Suomen muut mitalit kisoista toivat niin ikään kultaa voittanut Silja Kosonen moukarissa ja hopealle seipäässä taivuttanut Vilma Heltelä.
4: Sun radion sää.
11: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja vähitellen poutaantuvaa. Lämpötila on vajaat 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 9:04 ja sun uutta aamua tosiaan jatketaan tässä vielä parin tunnin ajan. Ja otetaan vähän kesäistä musiikkia tähän kohtaan, kun pikkuhiljaa ehkä alkavat uimarannat olla tyhjiä, ainakin kelin puolesta tällä hetkellä, mutta autiota hiekkarantaa katselee tässä myös Katri Helena.

Taitaa olla hiekkarannat aika autioita tällä kelillä. Sen verran on ollut tässä vilposta ja sateista, mutta ehkä ne isommat sateet nyt pikkuhiljaa jäävät taakse ja saas nähdä, tuleeko vielä kuinka sitten rantakelillä sateista, mutta ehkä ne isommat sateet nyt pikkuhiljaa jäävät taakse ja saas nähdä, tuleeko vielä kuinka sitten rantakelejä, mutta tämä on yksi

0: osalta tänään kalenterissa on. Ja pikkuhiljaa takaisin arkeen myöskin meikäläinen. 3 edellistä viikkoa meni tuolla lomalaitumilla, mutta nyt ollaan sitten taas takaisin arkisessa aherruksessa. Ja eiköhän tässä vähitellen päästä niin sanotusti hommiin kiinni. Jesse Kaikurannan Järjetön rakkaus soi ihan kohta. Sitä ennen laulaa tässä vielä Henna Uoti. Kappale on nimeltään Lumous.
1: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

0: Cyndi Lauper lauloi siinä True Colors kappaleen myötä, kun kello on 20:09. Sun radiossa ollaan siirrytty jälleen arkisiin aikatauluihin tuon meidän kesäohjelmiston jälkeen. 10 viikkoa siinä meni ja no nyt on jo toinen sitten näitä arkiviikkoja ja meikäläiselle paluu arkeen loman jälkeen, mutta se tietää taas muutamia tuttuja elementtejä, jotka palavat ohjelmistoon. Muun muassa Sano sää -ohjelma sai jo viime viikolla ensimmäisen esityksensä tässä nyt sitten tuon kesätauon jälkeen. Ja Sano sää -ohjelmassahan otetaan kuuntelijat ääneen ja kysellään heiltä aina vaihtuvista teemoista vähän näkemyksiä ja mielipiteitä ja kokemuksia ja mitä ikinä. Ja tämän viikkoisessa Sano sää -ohjelmassa keskiviikkona kysytään, että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä vai onko maa jollain tavalla menossa ehkä vähän väärään suuntaan vai ei? Ovatko tuloerot ongelma ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Muun muassa tällaisia asioita kysellään ja näitä satoja niitetään sitten keskiviikkona kello 10 alkaen, kun Sano sää sun radiossa taas kuullaan. Se, miten oman äänesi saat kuuluviin, niin tietysti voi tuolloin keskiviikkona kello 10 alkaen soittaa studioon. Tai sitten jo vaikka nyt käydä vastailemassa meidän kotisivulla, eli radiosun.fi. Sieltä pääsee myöskin mukaan joko ääniviestillä tai ihan perinteisesti kirjoittamalla, että minkälaisia näkemyksiä Suomen nykyisestä tilanteesta oikein sitten on. Ja tosiaan kaikkien kuuntelijoiden kesken, tai osallistuneiden kesken arvotaan sitten myöskin vähän palkintoja, joten jos on onni myötä, niin ehkä sitten myös pikku muistaminen tulossa on. Mutta radiosun.fi, sieltä pääset mukaan, tai tosiaan sitten studion soittamalla keskiviikkona kello 10 alkaen.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä sadetta ootan, Saija Tuupanen lauloi niin. No ei ole tarvinnut paljon odotella tässä parin viime päivän aikana, vaan sateita on saatu aika lailla riittävästi ainakin omaan makuun. Ja vielä tässä aamupäivän aikana paikoin jokunen sadekuuro saattaa ropsahdella, mutta pikkuhiljaa menee poutasempaan suuntaan. Ja tämän viikon säännöstöt näyttävät, että tässä nyt alkuviikko ainakin aika lailla poutasäässä saadaan sitten viettää. 17-18 astetta nuo päivälämpötilat ovat, joten ihan kelpokeliä luvassa. Toisaalta taas sitten toi ensi viikonloppu näyttäisi, että sitten on taas sateita tulollaan, mutta äkkiäkös nuo ennusteet tuosta vielä sitten muuttuvat. Kesän tyynet hetket on kuitenkin seuraava kappale, joka kuullaan. Samuli Putro on tässä asialla.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
2: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
1: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
3: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Koko Suomi tanssii Portion Boysin ja Komiat yhtyeen yhteispeliä kuultiin siinä. Tuossa tovin kuluttua vajaan vartin päästä kuullaan vähän päivitettyä uutispakettia tähän maanantai-aamuun. Muun muassa vähän vesilintujen kannoista ollaan huolestuneita, että onko sorsat häviämässä, mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Seuraavaksi pääsee Ile Kallio ja vierailevat solistit kokoonpano ääneen. Tämä on Miehen tie.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun.
2: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
1: Sun radion sää.
7: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Laura Voutilainen lauloi siinä Silmät kiinni -kappaleen myötä. Todetaan, että kello on jo 7:07, joten tämän maanantain sun uusi aamu on viimeisellä tunnillaan. Kimmo Hoivassilta studiossa, moi vaan ja oikein hyvää maanantaita 17. päivä elokuuta tänään kalenterissa, joten niin se on elokuukin puolen välinsä jo ylittänyt ja ei tässä nyt ihan vielä syksyä sen kummemmin odotella, mutta pakko se on vaan todeta, että syksyä kohti kuitenkin kalenteri tässä kulkee. Aamuiset sateet ovat pikkuhiljaa jääneet taakse. Tässä alkaa jo Tampereen keskustassa ainakin vähän asfalttikin osoittaa kuivumisen merkkejä, joten eiköhän tästä ihan hyvä viikko saada aikaiseksi ja vähän mukavampia säitä on tosiaan luvassa tässä viikon edetessä, kun mitä tässä nyt on viikonlopun aikana saatu aikamoisia sademääriä, niin ne ovat nyt sitten hetkeksi aikaa ehkä siirtymässä syrjään ja hyvä niin. Mariskalle annetaan seuraava soittovuoro. Tämä laulu on nimeltä

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
6: Morjesta. Tiedätkös, mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

anna sun huomioon. Sä hait mut tanssimaan. Sä hait mut vieres istumaan.

0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Janne Tulkki lauloi siinä. Leijumaan oli kappale nimeltään. No täällä ei leijuta sen kummemmin, vaan ollaan niin sanotusti jalat maassa pilvistä maanantaipäivää viettämässä sun radion osalta, kun ollaan palattu nyt toista viikkoa jo näihin arkisiin aikatauluihin. Meikäläisen osalta toki ensimmäinen viikko kesäloman jälkeen, joten tässä on vielä ehkä vähän hakusessa tämä rytmi, että kuinkas työpäivät ja lähetykset sitten muodostuvat, mutta eiköhän siitä vähitellen tästä sitten taas jysähdä kohdalleen tavat niin sanotusti. Mutta kun se arki on alkanut, niin se tarkoittaa sitä, että muun muassa sun radion tuttuja ohjelmia on palannut kesätauon jälkeen ohjelmistoon. Muun muassa Sano sää kuullaan tuossa keskiviikkona 10:00 alkaen. Ja kyseisessä ohjelmassahan kysellään meidän kuuntelijoilta näkemyksiä erilaisiin asioihin. Ja tällä viikolla ollaan taas isojen asioiden parissa, nimittäin keskiviikkona kysytään, että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ja muutama sitten muukin tähän aiheeseen liittyvä kysymys. Voit ottaa kantaa asioihin osoitteessa radiosun.fi. Sieltä tuo sanossää löytyy. Totta kai mielellään otetaan sitten myöskin puheluita vastaan tuolloin keskiviikkona 10:00, kun ohjelman aika koittaa. Mutta radiosun.fi, sieltä pääset omia näkemyksiäsi kertoilemaan. Tai sitten yksi hyvä systeemi tähän on se, että käyt lataamassa uuden sun radion sovelluksen ja sen kautta on sitten helppo lähettää vaikka ääniviesti kyseiseen ohjelmaan, niin niitäkin sitten kyllä ajetaan tarpeen mukaan. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Kohta The Jacksonsin klassikkokappaletta luvassa, mutta sitä ennen laulaa vielä Samuli Edelman. Tämä laulu on nimeltään Silmät.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Neljän suora. Tuulikki, pidä huivistasi kii, soi sun radiossa, kun vartti on enää aikaa tätä aamulähetystä ja pikkuhiljaa maanantaina siirrytään sitten kohti keskipäivän ohjelmistoa. Muun muassa Hönttä ja Toippari viihdyttävät tuossa ensi tunnilla, kun tampereen kielisten uutisten pariin mennään 12:30 ja tänään sitten iltapäivälähetys tulille tuossa 1:00 alkaen ja Lämsän Kaisu tuttuun tapaan sitten iltapäivää emännöi. Tuttuun tapaan sikäli, että nyt ollaan tässä meidän ihan arkisessa rytmissä ja jatkossa mennään sitten pääsääntöisesti niin, että meikäläinen hoitelee aamulähetykset ja Kaisu iltapäivälähetykset, mutta toki aina välillä sitten tehdään vähän korvaavia toimenpiteitä, jos tarpeita ilmenee. Kohti uutisia jatketaan musiikilla. Juha Tapio laulaa seuraavaksi, kun tässä soi Raikas tuuli.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen Mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
3: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
8: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja niin, Toippari.
2: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
3: Joo.
2: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
3: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Niin. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
2: Niin, Herivannan Tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikki-hitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: Paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
3: Ei lämmin luitariko eikä porotus piarua pahenna.
2: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
3: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmintöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, ketä ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
2: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. Kun...
3: No
2: niin, ne niin oli siinä, että se on moro.
3: Joo, monet onkin.
2: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa enää.
3: Niin, vankka voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
6: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
6: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

kuskin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle-Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla! Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
6: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
6: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
7: Täällä sitä ollaan ja liikennetiedotetta saman tien tielle 12 välille Tampere Kangasala. Tarkempi paikka Lentolan liittymän ja Rantakoiviston liittymän välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Jukka Poika ja Cheek Jossu. Näin pistettiin liikkeelle tämän maanantain iltapäivän lähetys. Uusi viikko. Oikein hyvä alkanutta uutta viikkoa sekä maanantai-iltapäivää. Tosiaan liikenteestä kuuluu tietoa, että siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus.
1: Sun liikenteessä.
0: Eli Kangasalla tiellä 12, tarkempi paikka välillä Lentolan liittymä, Rantakoiviston liittymä. Siellä tosiaan liikenneonnettomuus tapahtunut. Onnettomuuspaikalla on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus, näin liikennekeskus kertoo. Eli siis tie 12, Lentolan liittymän ja Rantakoiviston liittymässä ajokaista suljettu liikenneonnettomuuden vuoksi. Mutta muun muassa liikennettä seurataan tulevat tunnit ja tietenkin ajankohtaisia paikallisia asioita tiirailaan, nautitaan hyvää musiikkia. Iltapäivä on muun muassa näistä asioista tehty. Ihan kohtaa musiikkia Kisulta, mun kulta, sitä ennen vielä Yölintua ja Poika.

0: Kuumaa ja hyvän päivän tutut. Sisä-Suomen poliisi on kertonut tänään lisätietoja tilanteesta, jossa poliisi piti asetta kädessään ja käski poliisin siviiliauton oven avannutta ihmistä poistumaan. Tämä noin puolen minuutin mittainen video. Videolla poliisi tosiaan näyttää asetta sivulliselle, joka avasi tielaidassa olevan siviilipoliisiauton oven. Ja Yle julkaisi tämän videon eilen sunnuntaina. No, poliisi kertoo, että kyseisen poliisin olleen liikenteenvalvontaa liittyvällä virkatehtävällä auton keskiosassa. Hän on ollut näköjään yksi ja tämän vuoksi auton etupenkillä ei poliisin mukaan näkynyt ketään. Ja valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö saa tänään sitten arvioitavakseen, onko kyseistä poliisia syytä epäillä rikoksesta. Ja mahdollisesta tutkinnasta tiedottaminen kuuluu sitten syyttäjälle. Mutta tosiaan poliisi kertoo tapauksen tulleen poliisin tietoon lauantaina ja poliisi itse tiedotti asiasta sitten eilen sunnuntaina sen jälkeen, kun tämä video oli alkanut kiertämään eri medioissa. Mutta videon mukaan tilanne on tapahtunut Tampereella Villilässä 12. elokuuta. Näin tietää poliisi tässä kohtaa tätä tilannetta avata. Elämän peli ja Anne Mattila, sitä ne vielä Kaija Koota ja En pelkää pimeää.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

elämän peli ja Anne Mattila. Tämän iltapäivä pistettiin liikkeelle liikenneonnettomuustiedotteella. Valtatiellä 12 Kangasalla on tapahtunut liikenneonnettomuus ja pelastuslaitos nyt kertoo, että siellä on tapahtunut raskaan kuljetusajoneuvon ulosajo. Autossa ei ole ollut lastia. Ajoneuvon kuljettaja pääsi omin avoin käymään ensihoidon tarkastuksessa. Ja onnettomuuspaikan kohdalla on pelastuslaitoksen liikenteenohjaus. Käytössä on yksi ajokaista ja arvio liikennehaitasta on noin seuraavat 15 minuuttia. Ja lisäksi sitten myöhemmin ajoneuvon nostotyön aikana. Eli tosiaan raskaan kuljetusajoneuvon ulosajo on tapahtunut tänään ja tosiaan toi tarkempi paikka oli tuolla Lentolan liittymän ja Rantakoiviston liittymän välillä Kangasalla tiellä 12. Ihan pian tähän maanantaihin musiikkia Pointer Sistersiltä, sitä ennen vielä Elli Nooraa ja Kultainen sukupolvi.

0: Soi musiikkia Pointer Sistersiltä. Uusi viikko on startannut ja sen myötä myöskin uusi ohjelmasarja alkaa täällä Suurradiossa näin maanantaisen. Tullaan kuulemaan kello 17 tunnilla sekä torstaisin kello 10 tunnilla Virtaa ja valoa -ohjelmasarja. Puhutaan toimivasta arjesta, joka ei synny itsestään, eli puhelimet latautuvat, tietokoneet käynnistyvät ja yhteydet toimivat. Ja tämän arjen toimintojen taustalla on kuitenkin sähköverkkoja, on muuntamoita, sähköasemia, valaistusta, liikenteenhallintaa ja valtava määrä työtä, jota harva meistä tulee ajatelleksi silloin, kun kaikki toimii. Mutta Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa puhutaan kriittisestä infrasta, puhutaan datakeskusten vaatimasta sähkökapasiteetista, myrskyvikojen korjaamisesta, yritysten oman sähköinfran toimintavarmuudesta sekä ihmisistä, jotka pitävät tämän kaiken toiminnassa. Ja tätä ohjelmasarjaa tehdään yhteistyössä Tampereen Veran kanssa, joka varmasti tunnetaan parhaiten kaupungilla näkyvistä työautoista, katuvaloista ja liikennevaloista, mutta se taitaa olla vain osa heidän työtään. Mitä Tampereen Vera oikeastaan tekee, niin otetaan siitä selvää tässä ensimmäisessä jaksossa, joka kuullaan tosiaan tänään kello 17 tunnilla. Ihan kohta kuullaan musiikkia Anna Erikssonilta, sitä ennen vielä Arttu Viskaria ja Monaco.
1: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Radio Sun.

Anna Eriksson ja kesällä kerran. Tien päältä kuuluu tuolta tieltä 12 Kangasalta, että siellä on liikenneonnettomuus tilanne ohi. Siellähän tapahtui tunti sitten liikenneonnettomuus Lentolan liittymän ja Rantakoiviston liittymän välillä. Ja pelastuslaitos on kertonut, että siellä on tapahtunut raskaan kuljetusajoneuvon ulosajo. Mutta nyt pitäisi liikenteen suljua sitten ihan normaalin tapaan, ainakin siihen asti, kunnes toi ajoneuvon nostotyöt alkavat. Ihan kohta luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja jo huomiselle tiistai-päivälle. Ennen uutisia musiikkia vielä muun muassa Olavi Uusiviralta. Tämä on Tiet etäisyyksiin.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen Rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun Rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Syyttäjä arvioi tänään, onko Tampereella siviilipoliisiautossa yksin olleen poliisin toiminnassa syytä epäillä rikosta. Tapaus sattui viime keskiviikkona Tampereen Villilässä, kun sivullinen avasi tien varteen pysäköidyn siviilipoliisiauton oven. Videolla poliisi näkyy aseen kanssa ja käskee sivullista poistumaan. Sisä-Suomen poliisin mukaan auto oli liikenteenvalvontatehtävässä ja poliisi oli auton keskiosassa, minkä vuoksi etupenkeillä ei ollut ketään. Orivedellä vahvistetaan koululaisten uimataitoja ja vesiturvallisuutta uuden hankkeen avulla. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan muun muassa uinnin tukiopetusta, pienryhmäohjausta ja vesiturvallisuustaitojen harjoittelua. Erityisesti tukea halutaan tarjota niille lapsille ja nuorille, joiden uimataidossa on puutteita. Taustalla on valtakunnallinen huoli lasten uimataidon heikkenemisestä. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksessa vain 55% kuudesluokkalaisista täytti uimataidon määritelmän. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Mänttä-Vilppulassa koululaisille tarjotaan tästä päivästä lähtien aamupalaa koululla maanantai-aamuisin. Aamupalaa saa maanantai-aamuisin koko syyslukukauden ajan. Kokeilulla halutaan helpottaa aamupalan syömistä ja tukea koululaisten jaksamista. Kouluterveyskyselyn mukaan on joka 10. 4.-5.-luokkalainen ja 8.-9.-luokkalainen ei syö aamupalaa lainkaan arkiaamuisin. Kokeilu rahoitetaan testamenttivaroilla.
0: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

eli ruotsalainen, ja kukkamekko. Eiköhän niitä kukkamekkoja vieläkin voida pitää tässä, kun mennään elokuun 17. päivää ja tämän viikon sääennusteita kun katsotaan, niin kyllä se semmoinen 18 astetta taitaa aika lailla olla päivän lämpötila jokaisena päivänä ihan loppuviikkoon saakka, jos vaan ennusteet pitävät paikkaansa ja suht poutaista, mutta kyllä tuossa näyttää, että keskiviikkona ainakin sitten, jos ei täällä Tampereen seudulla, niin tämän hetken mukaan ainakin Pohjois-Pirkanmaalla olisi sitten mahdollisia sadekuureja. Tuntuu, että näitä sadekuureja on tullut melkein joka toinen päivä, mutta se on semmoista välillä se kesä, että välillä sataa enemmän kuin aurinko paistaa. Mutta tosiaan kesä ei ole vielä ohi. Lämpötilat ovat kyllä pitkälti vielä lähellä 20 astetta tämänkin viikon aikana. Kohta musiikkia Bruno Marsilta, Marry You, mutta ennen sitä vielä Suvi Teräsniskaa ja Olemmeko perillä.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi Yö ja Joutsen laulu. Tähän maanantaihin kuuluu tietoa tuolta junaraiteiden suunnalta Tampereen Lielahden ja Nokian Harjuniityn väliltä. Nimittäin Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Nokian Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta siis sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Ja hankkeella pyritään sitten lisäämään junaliikenteen kapasiteettia sekä toki myöskin parantamaan lähijunaliikenteen edellytyksiä. Mutta kuulutus on nyt laitettu nähtäville ja se on tuolla Väyläviraston nettisivuilla väylien-suunnittelu.fi-sivustolla nähtävillä aina 16. elokuuta saakka. Mutta tosiaan kuulutus suunnittelun aloittamisesta Lielahti-Harjuniitty välille lisäraide ratasuunnitelma. Tällainen kuulutus on tullut tälle päivälle. Kohta kuullaan Irvinin musiikkia, sitä ennen kuitenkin Vahtera ja Kilsoja.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Kaikka.

Paula Koivuniemi ja Lauri Tähkä askel askeleelta. Kello on 14.47, tuossa 10 sekunnin kuluttua, niin tarkkaa täällä kelloa kattellaan, mutta vaan vääjäämättä se kello tikittää kohti seuraavaa tasalyömää. Ja maanantai-iltapäivää mennään Kaisun johdolla aina tuonne kello 5 saakka ja sen jälkeen mennään uuden ohjelman pariin, ohjelmasarja, joka kestää seuraavat 4 viikkoa, virtaa ja valoa. Mennään koko ajan sanoa Pete Parkkosen voimaa ja valoa -biisin nimen, mutta virtaa ja valoa on kyseessä. Ja tosiaan puhutaan sitten Tampereen veraan liittyvistä asioista, mutta jokaista meitäkin koskettavista asioista. Ei se vaan nämä liikenneyhteydet, puhelimet ja nettiyhteydet ja sähköt toimi ilman, etteikö siellä olisi osaavaa henkilökuntaa ja tekijöitä paikalla, mutta pureudutaan siihen Tampereen verran sitten tarkemmin tosiaan tuossa reippaan parin tunnin kuluttua. Mutta kohta uutisia ja säätietoja. Ennen sitä vielä muun muassa Tuure Kilpeläisen Jättiläinen soi näillä aalloilla ja ennen Tuurea tässä Peemin, et hän tarkoittanut sitä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun, uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Syyttäjä arvioi tänään, onko Tampereella siviilipoliisiautossa yksin olleen poliisin toiminnassa syytä epäillä rikosta. Tapaus sattui viime keskiviikkona Tampereen Villilässä, kun sivullinen avasi tien varteen pysäköidyn siviilipoliisiauton oven. Videolla poliisi näkyy aseen kanssa ja käskee sivullista poistumaan. Sisä-Suomen poliisin mukaan auto oli liikenteenvalvontatehtävässä ja poliisi oli auton keskiosassa, minkä vuoksi etupenkeillä ei ollut ketään. Orivedellä vahvistetaan koululaisten uimataitoa ja vesiturvallisuutta uuden hankkeen avulla. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan muun muassa uinnin tukiopetusta, pienryhmäohjausta ja vesiturvallisuustaitojen harjoittelua. Erityisesti tukea halutaan tarjota niille lapsille ja nuorille, joiden uimataidossa on puutteita. Taustalla on valtakunnallinen huoli lasten uimataidon heikkenemisestä. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksessa vain 55% kuudesluokkalaisista täytti uimataidon määritelmän. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Mänttä-Vilppulassa koululaisille tarjotaan tästä päivästä lähtien aamupalaa koululla maanantai-aamuisin. Aamupalaa saa maanantai-aamuisin koko syyslukukauden ajan. Kokeilulla halutaan helpottaa aamupalan syömistä ja tukea koululaisten jaksamista. Kouluterveyskyselyn mukaan on joka 10. 4-5 luokkalainen ja 8-9 luokkalainen ei syö aamupalaa lainkaan arkiaamuisin. Kokeilu rahoitetaan testamenttivaroilla.
0: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Mikko Harju ja sinä riität. Sinä laulettiin, että aurinko nousee, aurinko laskee. No kyllä aurinko tänäänkin laskee. 21.19 on Tampereen osalta auringonlasku tälle päivälle merkattu ja auringon nousu sitten huomenna vähän jälkeen aamu 5:30. Päivällä pituutta vajaa 16 tuntia, tarkemmin ottaen tänään 15 tuntia ja 43 minuuttia. Mutta 17. päivä elokuuta on tämä päivä. Tänään on muuten Wernerin ja Vennin nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja historiankirja, jos kurkataan, niin tällä päivämäärällä 1488 Konrad Pitz päiväsi ensimmäisen Suomea varten painetun kirjan Misale Apoensen esipuheen. Eli tosiaan tämä Misale Apoense oli ensimmäinen Suomea varten painettu kirja ja se on ainoa suomalaisen kirjallisuuden inkunaapeli, eli ennen vuotta 1501 painettu kirja. Tällainen aika merkittävä. Tämä päivämäärä ja tapahtuma merkattu tälle päivämäärälle. Kohta musiikkia Tommi Läntiseltä ja Dönä Samerilta. Nyt kuitenkin Johanna Pakonen ja terveisin minä.

0: Tommiläntinen ja rahaa rikkaampi. Tamperelainen tietää tänään kertoa, että Tampereella maksuttomia kuukautissuojia ei näillä näkymin olla tuomassa koulujen vessoihin. Yli 20 valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että kuukautissuojia olisi kouluissa jaossa maksutta kaikille niitä tarvitseville. Ja tätä aloitetta on perusteltu muun muassa lapsiperheköyhyydellä, kuukautishygienian turvaamisella ja sillä, että suojien puute voi aiheuttaa koulupoissaoloja. Myöskin Tampereen nuorisovaltuusto on kannattanut tätä aloitetta. Mutta kaupungin päätösesityksen mukaan aloite ei kuitenkaan johtaisi toimenpiteisiin. Kuukautissuojia on nykyisin saatavilla kuulemma esimerkiksi terveydenhoitajien kautta, ja joillakin kampuksilla suojia on siirretty pois vessoista ilkivallan vuoksi. Mutta asiaa käsitellään tällä viikolla Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa. Et huomaa, näin laulaa kohta Irina, sitä ennen vielä Vikirostia ja Pate Mustajärveä, Paras mulle.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun.

Irina ja et huomaa. Yle tietää kertoa, että Kuhmoisten ase- ja varusmuseo on siirtymässä kunnan haltuun. Ehdotus on tullut museon perikunnalta huhtikuussa ja kunta on suhtautunut tähän ehdotukseen ihan positiivisin mielin. Kunnanjohtaja on todennut, että tontti on yksi parhaista liikepaikoista, mitä Kuhmoisista löytyy ja siinä on hyvää potentiaalia tuleville suunnitelmille. Ja alueella tullaan kuulemma todennäköisesti jatkamaan liike- tai kulttuuritoimintaa ja kunnanjohtajan näkemyksen mukaan alue olisi hyvä esimerkiksi vähittäiskaupan yksikölle. Mutta tuo Kuhmoisten ase- ja varusmuseo nousi toki koko valtakunnan tietoisuuteen tuossa pari kesää sitten 2004, kun museosta ryöstettiin 34 käsiasetta ja päätekijä tuomittiin lopulta vankeuteen viime toukokuussa. Ja tapahtuman jälkeen museon turvatoimia vahvistettiin ja kuulemma myöskin kuhmalaiset ovat toivoneet, että asemuseon toimintaa kuitenkin jatkettaisiin, mutta nyt sitten on perikunnan jäsenet ehkä näkeneet, että aika on ehkä sitten luopua tästä toiminnasta. Mutta tällaisia tietoja tuolta Pirkanmaan laidalta, eli suosittu asemuseo on päättämässä toimintaansa Kuhmoisissa. Ihan pian musiikkia Appalta, sitä ennen vielä Kuumaa ja Ylivoimainen.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Me ei jos uvaa se tarpeeksi kohtaloon. Tämä kappale on viihtynyt kesän mittaan tuolla sun suosikki Top 20 listallakin oikein mukavanlaisesti. Ja tällä hetkellä kun äänestys on käynnissä tämän viikon keskiviikkoa silmällä pitää, niin näyttää siltä, että Meijun kappale on tällä hetkellä listan siellä 11, mutta äänestysaikaa sitä on tosiaan keskiviikkoon kello 12 saakka ja radiosun.fi on toi osoite, missä voi sitten jättää omat peukutukset ylös ja alaspäin ja toki myöskin kannattaa noita listaehdokkaita käydä äänestämässä. Olisiko kanavan Mikko Kuustosen ja Laura Närhen tai kenties Ollien vuoro nousta mukaan top 20. Hetken kuluttua vähän päivitettyä uutispakettia Suradion aalloille. Ennen sitä vielä Anssi Kelan Milla kuullaan ja Cliftersiltäkin Kreivi. Nyt kuitenkin eka totutellaan ja Pauli Hanhiniemi.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin hallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Tampereen, Lielahden ja Nokian Harjuniityn välille suunnitellaan toista junaraidetta. Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Lisäraiteella halutaan kasvattaa junaliikenteen kapasiteettia ja parantaa lähijunaliikenteen edellytyksiä. Samalla pyritään vähentämään liikenteen häiriöitä ja turvaamaan tavaraliikenteen toimivuutta. Suunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä 16. syyskuuta saakka. Orivedellä vahvistetaan koululaisten uimataitoja ja vesiturvallisuutta uuden hankkeen avulla. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan muun muassa uinnin tukiopetusta, pienryhmäohjausta ja vesiturvallisuustaitojen harjoittelua. Erityisesti tukea halutaan tarjota niille lapsille ja nuorille, joiden uimataidossa on puutteita. Taustalla on valtakunnallinen huoli lasten uimataidon heikkenemisestä. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksessa vain 55% kuudesluokkalaisista täytti uimataidon määritelmän. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Pirkkalassa asukastutkimukseen voi vielä vastata elokuun loppuun asti. Kysely on lähetetty postitse satunnaisesti valituille kuntalaisille ja vastausohjeet löytyvät kirjeestä. Kyselyssä voi arvioida kunnan palveluita ja antaa palautetta kunnan toiminnasta. Vastauksia käytetään Pirkkalan kunnan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Pirkkalan kunta kertoo tutkimuksen tuloksista tarkemmin loppuvuodesta.
8: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
8: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
9: Kyllä, täällä ollaan. Huudellaan tässäkin välissä välillä ja toivotellaan mukavaa maanantaita sekä alkanutta uutta viikkoa. Eros Ramazzotti on herra nimeltä, joka aloittaa musiikilla tämän tunnin.

Näin tosiaan Eros Ramazzotti käynnissä tämän iltapäivän 4 tunnin, kun tässä Suuradiossa mennään iltapäivän lähetystä. Ja tuossa ennen uutisia tuli tietoa, että Valkeakoskelle on pelastuslaitos hälytetty keskisuuresta rakennuspalosta Pajutielle ja yli 20 yksikköä on kohteessa. Nyt on toi Valkeakoski ei ole niin hyvin hallussa, että osasin sanoa, että mitähän siellä voisi olla, onko joku tehdas tai joku muu, mistä on hälytys tullut, mutta toivotaan, että osoittautuu vääräksi, mutta tosiaan iso määrä yksiköitä on suunnannut Valkeakoskelle Pajutielle. Keskisuuri rakennuspalohälytys sieltä on tänään tullut tuossa hieman ennen 4. Villi hevosi, siitä laulaa seuraavaksi Annika Eklund.

Arttu Viskari ja ystävän Remppa. Tuossa tunnin alkuun tuli kerrottua, että pelastuslaitos on hälytetty Valkeakoskelle Pajutielle. Keskisuuri rakennuspalohälytys on tullut hieman ennen iltapäivän 4 ja yli parisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä on suunnannut kohteeseen. Ja Valkeakosken Sanomat tietää kertoa, että kerrostaloasunnossa palaa tuolla Valkeakosken Pajutiellä. Sammutustyöt ovat käynnissä ja pelastus.

0: Laitokselta on kerrottu, että palo saadaan pysymään yhdessä huoneistossa. Eli tosiaan tällainen tieto tuolta Valkeakosken pajutieltä. Siellä on tosiaan kerrostaloasunnossa palo syttynyt. Kohta vähän iloisempia uutisia, nimittäin Hönttä ja Toippari on vuorossa tuossa 16:30 aikaa. Ennen sitä saadaan nauttia musiikkia vielä Laura Voutilaiselta, kaksi karttaa, ja ennen Lauraa Halo Helsingin Tuntematon.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Huomio kaikki! Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet! Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
3: Joo, joo.
2: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
3: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
2: Herivannan tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikkihitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: Tämä on paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
3: Ei lämmin luitariko eikä porotus piarua pahenna.
2: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
3: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmintöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä oo.
4: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. Kun no niin, on, ne niin, oli siinä, että se on moro.
3: Joo, monet onkin.
4: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
3: Ei, vankka voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman tuomittuna kulkemaan. Meilläkin tämä iltapäivä jatkuu ja hetken kuluttua tasalyömällä uutisia ja säätietoja ja sen jälkeen hypätäänkin uuden ohjelmasarjan kimppuun, jonka parissa ollaan näin maanantaisin sitten kello 17 tunnilla seuraavat 4 viikkoa. Virtaa ja valoa on tuon ohjelmasarjan nimi. Mutta ennen sitä tosiaan uutiset ja ennen uutisia vielä musiikkia muun muassa Neon kakkoselta. Tämä on

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyötä työttömyyden aikana. Tämä käy ilmi Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijoiden tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien työttömien osuutta noin 4 prosenttiyksikköä. Suojaosat otettiin käyttöön vuosina 2014 ja 2015 ja niiden ansiosta työtuloja pystyi ansaitsemaan ilman, että etuudet heti pienentyivät. Tutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että suojaosat olisivat vähentäneet myöhempiä mahdollisuuksia kokoaikatyöhön. Vaikutukset kokoaikatyöllistymiseen olivat pikemminkin hieman myönteisiä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027–2029. Tampereen, Lielahden ja Nokian Harjuniityn välille suunnitellaan toista junaraidetta. Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Lisäraiteella halutaan kasvattaa junaliikenteen kapasiteettia ja parantaa lähijunaliikenteen edellytyksiä. Samalla pyritään vähentämään liikenteen häiriöitä ja turvaamaan tavaraliikenteen toimivuutta. Suunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä 16. syyskuuta saakka. Pirkkalassa asukastutkimukseen voi vielä vastata elokuun loppuun asti. Kysely on lähetetty postitse satunnaisesti valituille kuntalaisille ja vastausohjeet löytyvät kirjeestä. Kyselyssä voi arvioida kunnan palveluita ja antaa palautetta kunnan toiminnasta. Vastauksia käytetään Pirkkalan kunnan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Pirkkalan kunta kertoo tutkimuksen tuloksista tarkemmin loppuvuodesta.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan Sunradiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Tänään ja tällä tunnilla alkaa meidän uusi ohjelmasarja, 4-jaksoinen Virtaa ja valoa, jos otetaan selvää, mitä tapahtuu, kun kaikki toimii. Sähköä, yhteyksiä, valaistusta ja liikennettä pidetään helposti itsestään selvyytenä, mutta toimivan arjen taustalla on valtava määrä kriittistä infraa ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka pitävät sen pyörimässä myöskin silloin, kun myrsky katkoo yhteyksiä tai sähköä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tosiaan tästä alkaa Sun radion ja Tampereen Veran yhteistyössä tehty Virtaa ja valoa -ohjelmasarja, jossa kurkistetaan kriittisen infran kulisseihin. Ihan pian päästetään ensimmäinen jakso aalloille. Tuossa ensimmäisessä jaksossa kuullaan, kun Pasi Vainionperä jututtaa Ville Kauppista ja otetaan selvää, mikä on oikein Tampereen Vera. Ennen sitä kuitenkin musiikkia vielä Juha Tapiolta.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Kun katuvalot syttyvät, liikennevalot ohjaavat matkaa ja sähkö pitää teollisuuden käynnissä. Taustalla on valtava määrä työtä, jota harva tulee ajatelleeksi. Tässä neliosaisessa sarjassa selvitämme, kuka tätä työtä tekee ja miksi sillä on merkitystä ja millaista osaamista toimiva yhteiskunta tarvitsee. Ja ennen kaikkea pureudutaan Tampereen Veraan ja millaista osaamista toimiva yhteiskunta tarvitsee. Ja mennään nimenomaan

0: No. Yhtiönä, mutta nyt sitten 2005, ellen ihan väärin muista, niin on yhtiöitetty tähän Tampereen Energiakonserniin, joka taas siihen aikaan oli vielä sitten sähkölaitos. Eli siinä mielessä mennään aika monessa asiassa päällekkäin, ja tänä päivänä ollaan siis osa tätä Tampereen Energiakonsernia, mutta toimitaan toki ihan omana tytäryhtiönä. Ja Veran tehtävä on sitten rakentaa tätä infrastruktuuria, eli että miten saadaan sähköä siirrettyä tuo loppuasiakkaalle asti. Ja sitten siinä samalla hoidetaan myös liikennevaloja ja kunnossapitoa ja myös projekteja ympäri Suomea. Mutta tosiaan niin ollaan osa Tampereen Energiakonsernia ja toimitaan itsenäisenä tytäryhtiönä.
1: Niin, että sellainen klassisesti voi sanoa, että niin kuin yksi asia on johtanut toiseen.
0: Kyllä, mutta periaatteena tosiaan ollaan tekemisissä niin verkkojen kuin sähkölaitoksen kuin kaupungin organisaatiokin kanssa, että kaikki kolme osuu osittain omalle tontille.
1: No yksi semmoinen termi, joka hyvin usein nousee esiin, on kriittinen infra, mitä myöskin varmasti Tampereen Veralla on hyvin, hyvin olennainen osa, niin mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Se kuitenkin on aika semmoinen abstrakti tälleen niin kuin tavan kansalaisen mielestä.
0: No varmasti, ja sitten tästä meidän kontekstissa tai meille se tarkoittaa sitä, että se on esimerkiksi vaikkakin nyt liikennevaloja, sähköasemia, muuntamoita, eli juurikin tämmöisiä palikoita, minkä varassa sitten tämä yhteiskunta toimii. Eli sähkö siirtyy piuhaa pitkin sinne töpseliin ja liikennevalot vaihtuu ajallaan, liikenne pelaa, ei puuroudu, niin kuin vaikka nyt tuossa Hatanpään valtatiellä nyt ja siinä Viinikassa, kun on ollut erilaisia häiriöitä liikenteen ohjauksessa ja muuta, niin kaikkihan näkee, että minkälaiseen puuroon se hyvin nopeasti menee. Eli tämähän on sitä meidän hommaa, että sitten pidetään valot palaamassa, liikennevalot toiminnassa ja sähkökin vielä menee paikasta A paikkaan B, niin silloin tämä yhteiskunnan arki pelaa. Ja se on sitä kriittistä infraa meidän näkökulmasta. Ja tokihan siinä taustalla sitten paljon erilaista työtä, suunnittelua ja rakentamista ja kunnossapitoa ja palaveerausta ja niin poispäin, varautumista, varallaoloa ja päivystämistä, mutta niiden ansiosta sitten tämä Tampereen arkikin toimii ainakin nyt omasta mielestä kohtuullisen hyvin.
1: Niin, eli käytännössä Veran työ on aika lailla tavallaan semmoista, niin kuin se on toisaalta hyvin näkyvillä, mutta sitten kuitenkin periaatteessa semmoista aika näkymätöntä.
0: Kyllä, näinhän se justiinsa menee, että silloin kun on häiriötilanne, niin se on hyvinkin näkyvää, mutta silloin taas kun ei ole häiriöitä ja kaikki pelaa, niin meitä toivon mukaan näkyy pelkästään vaan pakettiautoja tienlaidassa silloin tällä ja miehiä töissä, mutta sitä ei niin kuin, periaatteessa niin kuin ei huomaa. Eli että kaikki toimii, mutta toki jos isompia häiriöitä tulee, niin niistä kyllä sitten kuullaan myös nopeasti.
1: No millaisissa kohteissa veralaiset työskentelee?
0: No se vaihtelee aika paljon. Tälleen kesäaikaan, niin meillähän toki on paljon tietysti katuja auki ja tehdään töitä ihan ulkoilmassa, mutta sitten on toki niin tämmöistä sähköasematyötä ja muuntamohommia ja vetää kaapelia ja huolletaan sitä ulkovalaistusta tai korjataan liikennevaloja, että se niin kuin tosiaan vaihtelee hyvinkin paljon, mutta kyllähän pääsääntöisesti se on tämmöistä ulkotyötä.
1: No miten sitten, jos lähdetään miettimään vähän tämmöistä jakoa, että onko Vera enemmän rakentaja vai kunnossapitäjä?
0: No kyllä se on tällä hetkellä molempia, eli että meillä on kohtuullisen iso projektiorganisaatio, joka tekee sitten tämmöistä niin kuin projekteina rakentamista, mutta toki on sitten myös paljon kunnossapito, ylläpito, huoltosopimuksia. Eli kyllä me molempia ollaan, että kunnossapidon puolella tosiaan huolehditaan, että hommat toimii ja sitten taas siellä rakentamisen puolella niin tehdään uutta tai siirtoja tai muita vastaavia, että molempia löytyy.
1: Niin, tämä on aika monimuotoista tämä teidän tekemä työ, niin miten Veran rooli eroaa siitä, että asiakas tilaisi sitten vain jonkun yksittäisen sähkötyön?
0: No tokihan semmoisia pienempiäkin projekteja meillä tehdään, mutta kyllähän se lähtee siitä, että hoidetaan sitten aikataulut, suunnitteluja ja turvallisuutta ja kaikki tämmöinen vähän niin kuin avaimet käteen toiminnallisuus, eli että jos meillä vaikka on joku jakeluverkon kunnossapitosopimus, niin sittenhän me hoidetaan se niin kuin käytännössä sitä pakettia siitä, mikä ikinä se työtehtävä tulee olemaankaan niin sen ympärillä. Eli tavoitteenahan vaan saada niin kuin se homma asiakkaan näkökulmasta vähän periaatteessa niin kuin avaimet käteen toimituksena. Eli he tekevät tilauksen ja me hoidetaan se.
1: No Veran strategiassa puhutaan yhteiskunnan hyvinvoinnin ja toimivuuden varmistamisesta. Se kuulostaa aika suurilta sanoilta tavallaan, niin miten, jos ajatellaan, niin kuin, miten se esimerkiksi näkyy ja miten se liittyy vaikka niin kuin yksittäisellä työmaalla niin kuin kaikkeen?
0: No kyllähän se liittyy nykypäivänä siis siinä mielessä, että kun sähköä pyörittää kaikkea. Tilanne nyt oli ehkä eri joskus sanotaan 6-70 vuotta sitten, kun ei vielä ihan sähkön varassa jokainen yhteiskunta.

0: toiminto ollut, mutta tänä päivänä ne on sairaaloista lähtien, että jos no to, varmasti monessa kohteessa löytyy jonkinlaista varavoimaa, mutta juurikin tämä kokonaisuus, että tieto liikkuu, tietoliikenne toimii, koneet pyörii, valot palaa, jne., niin kyllähän se on aika vaikea nähdä, että jos siellä suurempia häiriöitä on, niin ei välttämättä ehkä tämä yhteiskunta toimisi, kuten sen kuuluisi toimia. Että kyllähän jokainen pienkin palanen on osa sitä kokonaisuutta.
1: Jatketaan kohta Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan avausjaksoa yhdessä Tampereen Veran toimitusjohtaja Ville Kauppisen kanssa. Ja puhutaan muun muassa siitä, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Tampereen Veralla on.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa tutustutaan siihen, mikä on Tampereen Vera ja mitä se tekee. Ja meillä on juttukaverina toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Ville, yhtiön nimessä on Tampere, mutta visiona taitaa olla asema asiakkaiden luottamana toimijana kaikkialla Suomessa. Niin kuinka laajalla alueella Vera toimii tällä hetkellä?
2: Kyllähän Vera toimii huomattavan paljon Tampereen ulkopuolella. Tällä hetkellä ihan ulkomuistista on Lahdessa ja Mikkelissä ja Harjavallassa muun muassa porukkaa. Ja nimessähän Tampere on mukana, koska se on vahva osa tätä historiaa, mitä nyt on aikaisemmin mainittu. Eli ollaan oltu osa sitä Tampereen kaupunkia, niin silloin sieltä tämä Tampereen nimi siinä juontaa. Mutta toki tehdään projekteja niin kuin läpi Suomen, että sähköverkkojen, sähköasemien ja muuntamoiden ja tämmöistä kojeistojen kaltaisissa projekteissa, niin sinnehän se meidän väki liikkuu, missä sitä työtä on. Ja toki pyritään sitten siihen, että pystytään myös toteuttamaan ne projektit tämän oman kotipesänkin ulkopuolella.
1: No mennään vähän sitten nimenomaan sen kotipesän ulkopuolelle, niin mitä tavallaan asiakkaan näkökulmasta tarvitaan, jotta tämmöinen kauempana toteutettava projekti tuntuu sitten tavallaan yhtä tietoa tapaa turvalliselta kuin semmoinen paikallinen työ, koska helpostihan ajatellaan se, että paikallinen toimija, niin se on helpompi toimia sellaisen kanssa.
2: Joo. No kyllähän se meillä lähtee siitä projektin johtamisesta, että jos on vähänkin isompi työmaa, niin siellä on monia eri toimijoita, että me ollaan sitten todennäköisesti yksi siellä muiden joukossa, niin kyllähän siinä täytyy se kokonaisuus olla sitten myös meidänkin puolella hyvin hanskassa, että työt sujuu aikataulun mukaisesti oikeassa järjestyksessä, että kaapelia on vaikea vetää maahan, jos maa on jo laitettu kiinni ja niin poispäin tai asfaltoitu päälle. Eli tämä on juurikin tätä aikataulutusta ja hankintoja, resursointia ja vielä mikä tärkeintä, niin viestintää näiden eri toimijoiden välillä. Niin kyllähän siitähän se lähtee, että pystytään hoitamaan ne sovitut asiat tosiaan kerralla loppuun hallitusti.
1: No miten tämmöinen, niin kuin voi sanoa, että kun on toiminta levinnyt jo niin kuin laajemmalle ja oikeastaan voidaan puhua valtakunnallisesti, niin miten se näkyy tekijöiden arjessa?
2: No kyllä meillä se näkyy sillä tavalla, että meillä on erikseen tämmöinen vähän niin kuin reissuporukka, mitkä tekee sitten näitä reissuhommia, eli että työmaita kiertävät siellä, missä tarvetta on. Ja sittenhän siinä tulee tätä yhteensovittamista, että ei turhaan nyt ajettaisi, että yhtenä päivänä oot Oulussa ja toisena päivänä Helsingissä, vaan että tämä on juurikin tätä niin kuin palapelin yhteensaattamista, että miten saadaan sitten tosiaan hommat hoidettua fiksusti ja sitten vielä todennäköisesti jokaisella asiakkaalla jotain vähän omia vaatimuksia, toimintatapoja, turvallisuusperehdytyksiä. Näitähän on aivan laidasta laitaan, niin näitäkin pitää sitten miettiä.
1: No Veran toiminta on paljon kasvanut ja selkeästi pystyy tästä niin kuin tulkitsemaan, että sitä kasvua myöskin totta kai haetaan. Niin miten toi kasvu syntyy tällä hetkellä, kun maailmantilanne on mitä on? Eli voi sanoa, että aika haastava ja kilpailutuksetkin on kovia.
2: No joo, se on ihan totta toki, että niin kuin kaikki on Suomen taloutta seurannut, niin julkisen sektoritilannehan ei nyt ihan hirvittävä kehuttava ole, mutta kyllähän täällä niin kuin tätä, niin kuin nyt datakeskusuutisoinnista voi päätellä, niin Fingrid muun muassa rakentaa todella paljon siirtolinjaa ja kyllä tästä niin kuin se voi niin kuin summata niin, että tästä sähköverkon vahvistamisesta juurikin näiden lisäkuormien takia, niin siitä kyllä meille riittää työtä. Todennäköisesti vielä tulevaisuudessakin ihan reilusti, että suunnitelmia on vuosiksi eteenpäin. Ja sittenhän pyritään toki olemaan mukana aina eri kilpailutuksissa eri kunnille, kaupungeille ja JNE, että ei pelkästään nyt tukeuduta siihen niin kuin Fingridin sähköverkkoprojekteihin, että sanotaan näin, että vaikka tietyillä alueilla se tilanne voi olla, niin kuin on haastava, että hinnalla kilpaillaan, mutta pyritään olla kaikessa mukana ja aina sieltä jotain tarttuu myös meillekin.
1: Niin sellainen niin sopivasti tuntosarvet kohollaan, että mihin kannattaa lähteä.
2: Kyllä, että onkin veteen vaan ja katsotaan tarttuuko kala.
1: No miten sitten, jos ajatellaan, niin kuin, että miten toi niin kuin asiakkaan toimialan ymmärtäminen, niin se varmasti tuommoisen niin kuin teknisen, sähköteknisen osaamisen rinnalla, se on varmaan äärimmäisen tärkeää myös, että oikeasti ymmärtää, että mitä ja missä tehdään.
2: Joo, kyllä se näin on, että sä et voi samalla tavalla toteuttaa sitä projektia riippuen ihan jo pelkästään, vaikka otetaan esimerkkinä teollisten asiakkaiden toimialat, että osalla pitää tehtaan pyöriä 24-7 ja kaikki mahdolliset katkot ja muut, niin ne pitää olla hyvin vähäisiä ja niin poispäin. Kun taas jollakin muulla voi olla sitten huomattavasti väljempää, että esimerkiksi illalla onnistuu ja viikonloppuna onnistuu ja niin poispäin. Et se lähtee ihan tästä myös kaupungin liikenteestäkin, että eihän me voida tuossa niinku lähteä niitä liikennevaloja huoltaa keskellä arkipäivää puolen päivän aikaa, vaan että se pitää yrittää sitten hoitaa yöaikaa aamuyöstä tai muuten vasta. Eli juurikin osaamisen ja ymmärryksen kautta niin voidaan suunnitella se työ fiksusti.
1: Jatketaan kohta vielä Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan avausjaksoa yhdessä Tampereen Verran toimitusjohtaja Ville Kauppisen kanssa ja puhutaan muun muassa siitä, mistä rakentuu luottamus asiakkaan kanssa.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa me ollaan tutustuttu Tampereen Veraan, ja yhtiöstä meillä on ollut kertomassa toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Ville, Tampereen Veralla käytetään paljon sanaa luottamus. Se on totta kai helppo kirjoittaa tämmöiseksi tavoitteeksi ja tämmöiseksi tietynlaiseksi korusanaksikin, mutta miten se käytännössä rakentuu?
2: No, kyllähän se lähtee siitä, että oletusarvoisesti ihan jo omista työntekijöistäkin, että luotetaan siihen, että omat kaverit hoitaa hommat fiksusti ja tunnollisesti, mutta toki myös sitten taas sinne asiakkaankin suuntaan, että pidetään niistä aikatauluista kiinni, että mitä ollaan asiakkaalle luvattu. Ja välitetään tietoa, miten työt etenee, ja myös, että jos ongelmia tulee, niin nostetaan niitä rehellisesti pöydälle, että ainahan tulee, no ei nyt aina, se on ehkä liioittelua, mutta joskus tulee projekteissa jotakin kommervenkkejä, että joko puuttuu jotain materiaaleja tai joku toinen alihankkija ei ole vielä siinä pisteessä, missä pitäisi olla, niin näitähän pitää nostaa asioita pöydälle eikä jäädä sitten itse hautomaan. Ja kyllä, niin kuin tosiaan sen me toivon mukaan meidän ammattitaitoisesti näkyy sinne asiakkaallekin asti, että jos näitä haastavia tilanteita tulee, niin me tiedetään, miten niissä toimia.
1: No, mitä sä näet, voiko tämmöistä luottamusta rakentaa jo ennen ensimmäistä yhteistä projektia, että varmaan toki tässä ehkä nostetaan esiin sitten semmoinen, että kun ne hoitaa ne työt hyvin, niin se maine kiirii.
2: Joo, kyllä. Ja sitten kyllähän se lähtee siitä, että meillä on selkeitä viestintää ja tosiaan tarjoukset tehdään toivon mukaan vielä hyvin ja yhteistyössä asiakkaan kanssa, että niistä näkyy se, että tähän asiaan on paneuduttu ja ymmärretään, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kun toki meillä referenssipankkia löytyy ja tämän tämmöisiä, ja niitä pyritään hyödyntämään, että sehän se on kaikista paras puskaradio, että joku toinen kertoo, että nämä on muuten hyvä toimija, että kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä heidän kanssa.
1: No, tuossa jo ihan alkuun puhuttiin vähän yleisesti siitä, että mitä Tampereen Vera oikeasti on, mutta mitä te haluaisitte muuttaa siinä kenties niin kuin mielikuvassa, joka Verasta kenties tällä hetkellä on?
2: No, mielikuvassahan on semmoinen tilanne, että kun meillä on se Tampere-sana siinä vahvasti mukana, niin kyllähän se niin kuin maadottaa meitä tänne, että okei, että teettekö te töitä pelkästään Tampereen alueella, koska siinä on tämä niin kuin, mä nyt en muista nämä äidinkielen opinnoista sen verran monta vuotta aikaa, että onko se nyt possessiivi vai mikä tämä on, että se niinku Tampereen, että olisimme Tampereen oma, mutta kyllähän me niinku halutaan identifioitua sille, että tehdään töitä laajasti Tampereen ulkopuolellakin, että voimme tulla tekemään töitä Lahteenkin, vaikka meidän nimessä on Tampereen. Eli kyllähän se mielikuva siinä mielessä niin pitää vastata sitä niinku meidän toimintaakin, että emme tee pelkästään Tampereen alueella, vaikka Tampere onkin meille vahva kotipesä.
1: No, onko jotain muita ajatuksia tavallaan, mitä sä haluaisit kuulijan muistavan Tampereen Verasta tämän ensimmäisen jakson jälkeen muuta kuin tämän, että te toimitte muuallakin kuin Tampereella?
2: No, varmaan se, että kyllähän ne Veran autot, niin kuin sanottu, niin omalta osaltaan pieninä palasina pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä, että aina välillä joskus joudutaan ikävästi liikennevaloja rassaamaan, jos ne sattuu hajoamaan kesken ruuhka-ajan, mutta toivottavasti siihenkin riittää ymmärrystä, että pyrimme tekemään parhaamme tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Näin on saatu varsin kattava kuva siitä, mikä ja millainen on Tampereen Vera. Kiitokset toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Seuraavassa jaksossa siirrytään kohteeseen, jossa sähkön pitää toimia käytännössä keskeytyksettä. Nimittäin puhutaan datakeskuksista ja siitä sähköinfrasta, jota digitaalinen arki tarvitsee.
0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

0: Radio Suomi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään. Sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin. Tyttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyötä työttömyyden aikana. Tämä käy ilmi Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijoiden tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien työttömien osuutta noin 4 prosenttiyksikköä. Suojaosat otettiin käyttöön vuosina 2014 ja 2015, ja niiden ansiosta työtuloja pystyi ansaitsemaan ilman, että etuudet heti pienentyivät. Tutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että suojaosat olisivat vähentäneet myöhempiä mahdollisuuksia kokoaikatyöhön. Vaikutukset kokoaikatyöllistymiseen olivat pikemminkin hieman myönteisiä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Tampereen, Lielahden ja Nokian Harjuniityn välille suunnitellaan toista junaraidetta. Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Lisäraiteella halutaan kasvattaa junaliikenteen kapasiteettia ja parantaa lähijunaliikenteen edellytyksiä. Samalla pyritään vähentämään liikenteen häiriöitä ja turvaamaan tavaraliikenteen toimivuutta. Suunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä 16. syyskuuta saakka. Pirkkalassa asukastutkimukseen voi vielä vastata elokuun loppuun asti. Kysely on lähetetty postitse satunnaisesti valituille kuntalaisille ja vastausohjeet löytyvät kirjeestä. Kyselyssä voi arvioida kunnan palveluita ja antaa palautetta kunnan toiminnasta. Vastauksia käytetään Pirkkalan kunnan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Pirkkalan kunta kertoo tutkimuksen tuloksista tarkemmin loppuvuodesta.
0: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomun triumfi häviäis. Jos et olisi siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: mica més, mica més.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
0: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K, Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
2: Joo.
1: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
2: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
1: Herivannan Tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikki-hitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
2: Paradoksaalista.
3: Se on outoa.
2: Ja sitten vähän kansanperinnettä.
3: Aha, no mitä?
2: Ei lämmin luitariko eikä podotuspiarua pahenna.
1: Olokkonen oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
2: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmentöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina.
3: Aha.
2: Mettässä lämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
3: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. Kun...
1: No niin, on, ne oli siinä, että se on moro.
2: Joo, monet onkin.
1: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa enää.
2: Ihme, mutta voi olla olemassa.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Otta. Radio Sun.
1: Radio.

0: Radio Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
6: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

voisin oppia. Se mahdotonta on.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
3: Joo, joo.
2: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
3: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
2: Herivannan tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikki-hitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: No, paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin. No. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
3: Ei lämmin luitariko eikä podotus piarua pahenna.
2: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
3: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmintöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, ketä ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
4: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. Kun no niin, on, ne niin oli siinä, että se on moro.
3: Joo, morit onkin.
2: Niin, kato, ei se mankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
3: Ei, mutta voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

pystynkin, kanssas luona liiterin, samaa kuuta kumarran.

0: ehkä jo. Minä liisi puvun alla vielä poltin tupakan.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: jos sä kysyisit nyt.
1: Sun radion kesä on tätä.
0: Mun soitto lasiaan. Avaat sä yllättäin. Ja alta.
1: Ja tätä. Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.